0: RB Radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rad,

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomec.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kilograma Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti. Jutarnji program RB Radija. Radnim danom od 7 sati.
1: Radnim danom od 7 sati, a sada je 7 sati i 6 minuta, petak je 29. maj 2026. godine. Nije uobičajeno bilo posljednjih noći i jutara, ali evo ovoga jutra je nešto malo i prohladno, 7 je stepeni Celzija, ali je sunčano vrijeme, nagovještava lijep i topao dan. Petak je, dakle početak je i vikenda, stoga i posebno raspoloženje za sve radne ljude i građane koji će, pretpostavljam, i ovaj sunčani vikend iskoristiti za šetnju prije.

7.14, jutarnji program Radija Breza, kako rekao smo, izdanje za petak, 29. maj. U ovom trenutku idemo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vreme očekuje danas i za vikend. Danas kratko jasno, danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura kreće se od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerenu, Bosni sjeverni, sjeverozapadni, u Hercegovini zapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stepena. U nedjelju sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne i tokom noći su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 15 do 22, dnevna od 26 do 32 stepena. I u ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 24, dnevna od 18 do 24, na jugu do 30 stepeni. Biometeorološka prognoza je povoljna, uz više svježine i mirniji san, tokom noći i u prijepodnevnim satima će biti ugodnije. U drugom dijelu dana, uslijed sunčanijeg vremena i porasta temperatura, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je slojevito se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima, kaže biometeorološka prognoza. Eto, posjetili smo Federalni hidrometeorološki zavod, čuli ste kako nas vrijeme očekuje danas i za vikend, dakle sunčano i toplo, a već od ponedjeljka nešto niže temperature i kišno vrijeme. Stoga još jednom preporuka, iskoristite vikend na najbolji mogući način.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 7.24 idemo do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Uslovi za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva. U dužini od 3 km vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 8 do 16 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Eto, to je bio izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Jutarnji program Radija Breza u 7.25. Ide dalje.

0: akcija kreće, robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće blago 1 litar 2,8% mliječne masti, marku 20, čokolada Dorina 100 grama, marku 95, više na robot.ba.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: 7 sati i 36 minuta, ovo je jutarnji program Radija Breza. Budite sa nama i u 8 sati, u vijestima u 8 ćete moći poslušati. Federalna uprava policije po nalogu poskoka izuzima predmete kao dokaze u vezi sa tragedijom u Donjoj Jablanici. Sindikat BHRT-a traži poštivanje zakona i reakciju na presudu. Sjedinjene države Iran dogovorili memorandum o razumijevanju o 60-dnevnom produženju primirja. Ruski dron pao na zgradu u Rumuniji. Opširnije u vijestima u 8 sati.

Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061-313-910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Federalna uprava policije po nalogu poskoka izuzima predmete kao dokaze u vezi sa tragedijom u Donjoj Jablanici. Sindikat BHRT-a traži poštivanje zakona i reakciju na presudu. Ruski dron pao na zgradu u Rumuniji. Pripadnici federalne uprave policije nalaze se u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje po nalogu poskoka, kako je potvrdila Nina Hadži Hajdarević, glasnogovornica tog posebnog odjela federalnog tužilaštva, trebaju privremeno oduzeti predmete koji mogu predstavljati važne dokaze u predmetu koji se odnosi na tragediju u Donjoj Jablanici. Posebni odjel federalnog tužilaštva izdao je naredbu za privremeno oduzimanje predmeta od odgovorne osobe Rudarsko-geološke inspekcije Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, s ciljem pribavljanja predmeta koji mogu služiti kao dokazi važni za daljni postupak u predmetu koji se odnosi na tragediju u Donjoj Jablanici, kazala je Hadži Hajdarević. Samostalni sindikat radnika u BHRT-u zahtjeva od menadžmenta i upravnog odbora BHRT-a da u skladu sa zakonom iskoriste sve pravne mogućnosti i adekvatno reaguju na presudu Višeg privrednog suda u Banjoj Luci, za koju je sindikat saznao iz medija. S obzirom na to da se sudske presude ne komentarišu, zahtjevamo da se i sudovi i tužilaštvo u Bosni i Hercegovini ne politiziraju, već da rade profesionalno i odgovorno po zakonu. Zahtjevamo od svih u lancu odgovornosti sudova, tužilaštava, rukovodstava, sva tri javna servisa da poštuju zakon o javnom RTV servisu BiH, koji se krši od 2017. godine, a zbog čega je ugrožena egzistencija uposlenika BHRT-a i opstanak javnog servisa Bosne i Hercegovine, navode iz sindikata. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o memorandumu o razumijevanju kojim će se produžiti prekid vatre na 60 dana, ali predsjednik Donald Trump ga još nije odobrio, rekao je za Reuters izvor upoznat s tim pitanjem. Trumpova administracija nekoliko je puta izjavila da je dogovor o smirivanju borbi blizu, samo da bi Iran osporio ili umanjio te tvrdnje. Kako piše Reuters, posljednjih dana Trump je bio pod pritiskom jastrebova u vlastitoj stranci, koji su ga pozvali da ne sklapa nikakav sporazum koji ne rješava odmah iranski nuklearni program. Ruski dron lansiran u sklopu noćnog napada na Ukrajinu srušio se na stambenu zgradu u rumunskom gradu Galati. Dvije osobe zadobile su lakše povrede, a više stanara je evakuisano. Rumunsko ministarstvo odbrane saopštilo da je dron praćen radarom u rumunskom zračnom prostoru prije nego što je udario u krov zgrade. Nakon udara izbio je požar, a na mjestu događaja upućeni su policija i druge nadležne službe. Galati se nalazi na Dunavu, istočno od granica sa Moldavijom i Ukrajinom. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Uslovi za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, najviša dnevna temperatura između 24 i 28, na jugu zemlje do 31 stepen.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 15 minuta, drugi sat jutarnjeg programa Radija Breza. Krećemo sa servisnim informacijama, idemo odmah do komunalnog Breza. U izvještaju se kaže kvalitet vode sa svih izvorišta je zadovoljavajući i odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu reona, čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu, kaže se u izvještaju komunalnog Breza. Kada je u pitanju trenutni kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, zagađen zrak za osjetljive osobe u Kaknju, umereno zagađen u Ilijašu, Doboju, Brodu, Zenici, Tešnju i Sarajevu, ostalim gradovima diše se dobar zrak. Toliko o servisnim informacijama, nastavljamo sa aktuelnostima. Ko je lagao o 110 miliona maraka? Ministarstvo financija uhvaćeno u kontradikciji, slučaj Vijadukt ponovo je pod lupom. Dok se institucije međusobno prebacuju odgovornost, ključno pitanje ostaje bez odgovora. Ko je provjerio račun na koji je prebačeno čak 110,6 miliona maraka novca građana Bosne i Hercegovine? Nakon što je Ministarstvo financija i trezora BiH tvrdilo da je validnost računa potvrdilo pravobranilaštvo BiH, ispostavilo se da takva potvrda nikada nije data. Time je otvorena ozbiljna sumnja da su javnost i državni zastupnici svjesno dovedeni u zabludu. Posebno zabrinjava činjenica da novac nije uplaćen direktno firmi Vijadukt, već fondu, što dodatno komplikuje cijeli slučaj i otvara prostor za pitanje ko je zapravo imao kontrolu nad milionskom transakcijom. Ako institucije države ne mogu jasno objasniti kome je i po čijem nalogu isplaćen ogroman iznos, onda se više ne govori samo o administrativnom propustu, nego o mogućem sistemskom prikrivanju odgovornosti. Najava ponovnog otvaranja slučaja u Komisiji za borbu protiv korupcije pokazuje da priča tek ulazi u najosjetljiviju fazu. U trenutku kada se u javnosti pojavljuju tvrdnje o mogućim političkim vezama, interesima i za arbitraže, svaki novi detalj dodatno produbljuje sumnju da Vijadukt nije samo pravni spor, nego potencijalno jedna od najvećih financijskih afera u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini. Iz Ministarstva financija i trezora BiH zastupnici Mirko Pekić, PDP, koja je i zamjenica Mirka Pekić, pardon, koja je zamjenica predsjedavajuće Komisije za financije i budžet zastupničkog doma parlamentarne skupštine BiH, odgovorila je da je validnost potvrdilo pravobranilaštvo BiH. Međutim, ispostavilo se da ministarstvo nije govorilo istinu, jer je odgovor koji je Pekić dobila iz pravobranilaštva, rečeno je da oni ne potvrđuju validnost računa, ali da mogu reći da novac nije uplaćen Vijaduktu, nego fondu. Safet Kešo, zastupnik i član Komisije za borbu protiv korupcije u zastupničkom domu parlamentarne skupštine BiH, rekao je da je riječ o novim dokazima i podacima koje bi trebalo ponovo ispitati. Komisija će ponovo otvoriti ovaj slučaj, pozvaćemo pravobranilaštvo BiH i sve aktere, riječ je o novcu građana BiH, rekao je Kešo. Na upit kako komentariše navode slovenačkog novinara da postoje indicije da je porodica Dodik umješana u aferu Vijadukt, Kešo ističe da su novinara vjerovatno neki dokazi doveli do toga i da vjeruje da ne priča onako. Mi ćemo svakako sve to istražiti, moramo, ispitat ćemo sve i ako budemo imali i najmanju nedoumicu i sumnju u korupciju i krađu, svakako ćemo ići na tužbu, rekao je Kešo.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: marketing. Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70. Smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo. Marku 55. Hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moka Komec, Donji Rosulj je 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:37, drugi je sat jutarnjeg programa Radija Breza i mi nastavljamo sa aktuelnim informacijama, ovoga puta sa top informacijama vezanim za našu fudbalsku reprezentaciju, za naše Zmajeve.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu dočekuje Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Fudbalski spektakl na Koševu počinje u 20 sati 45 minuta. Ispratimo zajedno Zmajeve na Mundijal 2026. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez izjavio je da će utakmica protiv Sjeverne Makedonije biti test karaktera koji će pokazati kako igrači reaguju na uspjeh koji su ostvarili plasmanom na svjetsko prvenstvo. On je istakao da je Sjeverna Makedonija vrlo ozbiljan protivnik koji ima novog selektora i sigurno će pokušati pobijediti, a isto će pristupiti naša reprezentacija. Dodao je da će danas svi dobiti priliku da igraju bar po jedno poluvrijeme, osim onih koji nisu potpuno spremni, dok će utakmica protiv Paname 6. juna biti generalna proba kada je u pitanju sastav reprezentacije za svjetsko prvenstvo. Barbarez je naveo da će se Haris Tabaković pridružiti ekipi najvjerovatnije pred polazak na svjetsko prvenstvo, iako postoji opcija da nastavi liječenje da se pridruži naknadno kada bude spreman. Naglasio je da bi Ivan Šunić trebao biti spreman do vikenda. Reprezentativa Starik Muharemović rekao je da je disciplina u reprezentaciji zadržana i nakon velikog uspjeha i plasmana na svjetsko prvenstvo. Istakao je da je najnoviji član reprezentacije Ermin Mahmić na treninzima pokazao kvalitet i da će biti veliko pojačanje kada se uigra sa ostatkom ekipe. Nakon meča sa Sjevernom Makedonijom, reprezentacija Bosne i Hercegovine putuje u Sjedinjene Američke Države, a 6. juna će u St. Louisu odigrati prijateljsku utakmicu sa Panamom, što će biti posljednja provjera za Zmajeve uoči početka Mundijala. Zmajevi će prvi meč na svjetskom prvenstvu igrati 12. juna protiv Kanade u Torontu, 6 dana kasnije sastaju se sa Švicarskom u Los Angelesu, a 24. juna sa Katarom u Sijetlu. Svi mečevi počinju u 21 sat po našem vremenu. I šta na kraju da kažemo, večeras se zvanično opraštamo, dakle, i ispraćamo Zmajeve na svjetsko prvenstvo. Poželimo im mnogo sreće, da nas obraduju kao i nebrojen puta do sada. Sretno, Zmajevi, vidimo se večeras na Koševu.

0: Obavještenja.
1: Privremeni izvodi iz centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula ove godine na sljedećim mjestima i u sljedećem vremenu. Matični ured u Brezi kod referenta za poslove matičara i vođenje CBS svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Prostorije općinske izborne komisije Breza svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Obavještavaju se članovi i simpatizeri UABNOR Breza da je organizovan odlazak na Tjentište na obilježavanje 83. godišnjice bitke na Sutjesci. U povratku je predviđena posjeta Goraždu. Polazak na Tjentište je u subotu 6. juna sa autobuske stanice Breza u 7 sati i 30 minuta. Broj mjesta je ograničen te molimo da uplate izvršite na vrijeme do 3. juna ove godine. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka.
2: Radio Breza 100.1 FM stereo.

0: bajramske čestitke.
1: Da i ovaj Kurban Bajram provedete u najboljem zdravlju, raspoloženju, ibadetu i duhu najljepšeg ozračja i svega lijepog što ovaj veliki blagdan donosi i znači, zajedno u krugu svojih porodica, rodbine, prijatelja i komšija. Svim muslimanima Bajram Šerif Mubarek Olsun, Međlis Islamske zajednice Breza. Načelnik općine Breza, Vedad Jusić i predsjedavajući općinskog vijeća Breza Muamer Salkić, svim muslimanima upućuju najiskrenije čestitke u povodu Kurban Bajrama, sa željom da ih provedu sa svojim najbližim u zdravlju, sreći i rahatluku. Menadžment i uposlenici RMU Breza svim vjernicima, muslimanima upućuju najljepše čestitke povodom Kurban Bajrama, uz želju da bajramske dane provedu sa svojim najmilijim u zdravlju, rahatluku i svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti želi sreću i zdravlje u danima Kurban Bajrama, da ih provedu u najljepšem raspoloženju sa svojim najbližim prijateljima i komšijama. Temeljne boračke organizacije općine Breza svim muslimanima žele sretan Kurban Bajram. Stranka penzionera umirovljenika BiH, opštinski odbor Breza, svim muslimanima upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama. Limarija Likić Breza svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućuje najljepše želje povodom Kurban Bajrama. Mimaks Visoko svim muslimanima upućuje iskrene čestitke povodom bajramskih praznika. Autokaroserija Ajanović Dabravine svim muslimanima želi sretne bajramske praznike. Veleprodaja zaštitne opreve Enemon Breza svim muslimanima iskreno čestita Kurban Bajram. Kama DOO Breza upućuje iskrene čestitke povodom bajramskih praznika. Megakolor Breza svim muslimanima upućuje iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. MS instalacije Ilijaš svim muslimanima upućuju iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Ame DOO Breza svim muslimanima želi sretne i ugodne bajramske praznike. Ugarak Produkt Visoko svim muslimanima želi sretne bajramske praznike. Osnovna škola Safvet Bek Bašagić Breza svim muslimanima povodom Mubarek dana Kurban Bajrama upućuje čestitke i najljepše želje da ih provedu u svemu lijepom što blagdan Bajrama donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Poslovnim partnerima i našim dragim slušateljima Radio Breza želi sretan Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Bajramske čestitke.
1: Veterinarska stanica Makvet Breza svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti želi sretne Bajramske praznike. Knjižara Safir Breza svim muslimanima želi sve najljepše u danima Kurban Bajrama. Carpe Diem, zanatski centar Breza svim muslimanima od srca čestita Bajramske praznike. ASV Vikler Breza želi vam sretne i u dobrom zdravlju provedene dane Kurban Bajrama. Motel Bosnija Breza svim muslimanima upućuje najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama. Humanitarna organizacija Crveni križ Krst Breza svim članovima, sugrađanima i vjernicima islamske vjeroispovijesti upućuje najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima najljepše želje u povodu Kurban Bajrama upućuje i Interdekor, galerija podova i zebra zavijesa Visoko. Bajram Šerif Mubarek Olsun. I Beko Shop Omega Breza vam želi da lijepe dane Kurban Bajrama provedete u zdravlju i blagostanju sa svojim najmilijim. Poliklinika Sunce Zenica svojim pacijentima, građanima i svim muslimanima želi puno zdravlja, sretne i blagoslovljene dane Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. BH Bager DOO Breza svim muslimanima želi svaku sreću i dobro u danima Kurban Bajrama, da ih provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim najbližim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama svim građanima vjernicima islamske vjeroispovijesti upućuje i mikrokreditna fondacija Mi Bospo. Sve najbolje u povodu Kurban Bajrama svojim sugrađanima i svim muslimanima želi Oker Breza. Autoservis Smail Begović Podlugovi

0: svim muslimanima iskreno čestita Kurban Bajram uz želju da lijepe bajramske dane provedu u sreći i najboljem raspoloženju. Autoservis Smail Begović Podlugovi svim muslimanima iskreno čestita Kurban Bajram uz želju da lijepe bajramske dane provedu u sreći i najboljem raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsu. Svim muslimanima iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama upućuje i javna ustanova Dom zdravlja Breza, da ga provedete u zdravlju i sreći sa svojim najbližim. Bajram Šerif Mubarek Olsu. Da lijepe Mubarek dane i ovo Kurban Bajrama provedu u zdravlju, rahatluku i svemu najboljim što ovaj veliki blagdan donosi, svim muslimanima želi mesna industrija Semić Visoko. Najsrdačnije čestitke i najljepše želje u povodu Kurban Bajrama svim građanima islamske vjeroispovijesti upućuje i Autobotić Breza.
1: Želimo da vam praznični dani budu uvećana radost življenja. Bajram Šerif Mubarek Olsun, vaš RB Radio.

0: bajramske čestitke.
1: Sve najbolje što se poželjeti može za ovaj uzvišeni blagdara, najviše zdravlja, sreće i rahatluka u povodu Kurban Bajrama. Svim muslimanima želi mlin i mješavona stočne hrane, Muzuri Muhašinovići Visoko, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim građanima islamske vjeroispovijesti sve najbolje u povodu Kurban Bajrama želi kamenoklesarska radnja Dijamant Podlugovi. Džemat Bubulušići svim muslimanima želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Biljna apoteka Bioherbs Visoko svim muslimanima želi da lijepe dane Kurban Bajrama provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim najbližim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Koka BH, braća Hođić Breza, svojim konzumentima, sugrađanima i svim muslimanima upućuje najljepše čestitke povodom Kurban Bajrama. Javno preduzeće Komunalno Breza svim muslimanima upućuje najiskrenije čestitke u povodu Kurban Bajrama. Autopravnica Top Cleaning Car, čišćenje vozila i namještaja vozila i vlasnik Memludin Bečirević svim muslimanima želi sretne Kurban Bajramske praznike. Salon namještaja Eno Visoko želi vam sretne bajramske praznike. SIS Energetika DOO Sarajevo, Kancelarija Visoko, svim muslimanima upućuje iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. Autodijelovi Start od kraj Breza upućuju vam najljepše čestitke povodom Kurban Bajrama. TAF 1 Breza i vlasnik Semir Terzić upućuju iskrene čestitke u povodu bajramskih praznika. PVC Stolarija, Ideal Kakanj, svim muslimanima želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Najljepše želje povodom bajramskih praznika svim muslimanima upućuje Lišćevica Promet Ilijaš. Privatna ordinacija Fiziotajm Fojnica svim muslimanima želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Salon namještaja Provalić Visoko svim muslimanima želi sretne bajramske praznike. Autoservis Visoka Ilijaš svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućuje iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Hrvatsko kulturno društvo Napredak Breza svim muslimanima upućuje najljepše čestitke u povodu Kurban Bajrama. Barsa DOO Goražde i Podlugovi želi vam sretne bajramske praznike. Frizerski salon Jenny, vlasnica Dženita Bajrić svim muslimanima želi svaku sreću i dobro zdravlje u danima Kurban Bajrama.

0: Bajramske čestitke.
1: Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama svim muslimanima upućuje i pravi prijatelj vaš, DOO Arhaz Podlogovi Ilijaš, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Osnovna škola Enver Čolaković Breza svim građanima, vjernicima islamske vjeroispovijesti iskreno čestita Kurban Bajram uz želju da lijepe bajramske dane provedu u zdravlju, sreći i najboljim raspoloženju. Mušin Begović Gradnja Muhašinović Visoko svim muslimanima želi sretne i ugodne dane Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: MGM apoteke Kakanj, MGM apoteka Breza, Župča i druge poslovnice u BiH, svim muslimanima žele sretne bajramske blagdane, da ih provedu u zdravlju i svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Da vam kuće budu u izobilju, a dani Kurban Bajrama proteknu zdravlju, sreći i rahatluku u krugu vaših najbližih, želi vam benzinska pumpa Nahonal Gas Breza, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Ekoton Sarajevo, najpovoljnija i najbrža renovacija tonira. Svim muslimanima čestitam Mubarek Bajramske dane, uz želju da ih provedu na najljepši način u krugu svojih porodica, prijatelja i komšija. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Čehajić Visoko, nakit, satovi, mobiteli, svim muslimanima povodom lijepih dana Kurban Bajrama upućuje najiskrenije čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Restoran B&G Breza i sportsko-rekreacioni centar Ahmet Spajić svim muslimanima čestita bajramske blagdane uz želju da ih provedu na najljepši način u zdravlju, rahatluku i svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Moka Komerc Visoko svim kupcima i svim građanima islamske vjeroispovijesti upućuje najiskrenije čestitke povodom bajramskih praznika. Kafe Slastičarna Panakota Breza svim muslimanima povodom Kurban Bajrama upućuje najiskrenije čestitke uz želju da bajramske dane provedu zdravlju i sreći sa svojim najmilijim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima povodom Kurban Bajrama najiskrenije čestitke upućuje i Telemah. Iskrene čestitke povodom Bajrama svim muslimanima upućuje IGM Visoko. Turistička agencija odmori.ba Visoko svim muslimanima povodom Mubarek dana Kurban Bajrama upućuje najljepše želje da ih provedu u svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Najljepše želje povodom bajramskih praznika svim muslimanima upućuje i JKP Vareš. Preduzeće za niskogradnju Durmić, Donja Misoća Ilijaš svim muslimanima upućuje najiskrenije i najljepše bajramske želje. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Neka vam Bajram donese radost, zdravlje, sreću i bericet u vaš i živote vaših najbližih. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Vaš Radio Breza.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte, sindikat traži pregovore o povećanju plata u obrazovanju u kantonu Sarajevo. Trećina državnog budžeta planirana je za odbranu. Oglasio se NATO nakon što je ruski dron pogodio zgradu u Rumuniji. Trump, ako se ne postigne dobar sporazum, nastavit će se napadi na Iran. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: RB Radio.
1: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Sindikat traži pregovore o povećanju plata u obrazovanju u kantonu Sarajevo. Trećina državnog budžeta planirana je za odbranu. Oglasio se NATO nakon što je ruski dron pogodio zgradu u Rumuniji. Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo uputio je nadležnim institucijama zahtjev za pokretanje pregovora o povećanju plata radnicima u predškolskom odgoju i osnovnom odgoju i obrazovanju u kantonu Sarajevu, pozivajući se na obaveze predviđene kolektivnim ugovorom. U zahtjevu se ističe da je porast indeksa potrošačkih cijena iznad 5% jasan signal da socijalni partneri trebaju započeti pregovore o usklađivanju plata. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, inflacija u ovoj godini bilježi kontinuirani rast, što dodatno opterećuje kućne budžete zaposlenih u obrazovnom sektoru. Nacrtom zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu predviđeno je povećanje budžeta Ministarstva odbrane BiH za 43 miliona maraka. Međutim, ni ovo povećanje neće dugoročno ispuniti sve zahtjeve i potrebe. Pomjeranje sa dugo vremena fiksnih 300 miliona maraka budžeta za odbranu će se osjetiti u onoj mjeri u kojoj odbrambeno planiranje osigura maksimalno izvršenje budžeta, ali će u mnogome zavisiti od najavljenih povećanja koeficijenata državnih službenika, kojih Ministarstvo odbrane BiH ima 9200. Bosna i Hercegovina je prošle godine prema tablici Stockholmskog instituta za istraživanje mira za odbranu izdvajala 0,7%, a projekcije su da bi se povećanjem taj postotak trebao podići na 0,8%. Nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila stambenu zgradu u središtu rumunskog grada Galatija, oglasio se i NATO. Glasnogovornica Saveza Alison Hart javila je da je glavni sekretar Mark Rutte u kontaktu sa rumunskim vlastima te da NATO osuđuje rusku nepromišljenost. Jutros je bespilotna letjelica pogodila stambenu zgradu u Rumuniji u kontekstu ruskih napada na ukrajinsku infrastrukturu u blizini granice. Glavni sekretar NATO-a Mark Rutte u kontaktu je s rumunskim vlastima: osuđujemo rusku nepromišljenost, NATO će nastaviti jačati svoju odbranu od svojih prijetnji, uključujući i one od bespilotnih letjelica, stoji u saopštenju NATO-a. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će napadi na Iran biti nastavljeni ukoliko bude pokušaja da se SAD-u nametnu nepovoljni uslovi sporazuma. Granica je sporazum koji ne bi bio dobar za nas u krajnjoj liniji. Ja to vodim do kraja i vidjet ćemo šta će biti. Veoma su dobri pregovarači, lukavi su, ali na kraju mi držimo sve karte, rekao je Trump za Fox News odgovarajući na pitanje koje bi konkretne akcije Irana primorala SAD da ponovo pribjegnu vojnoj sili. Portal Axios ranije je prenio, pozivajući se na američke zvaničnike, da su SAD i Iran usaglasili nacrt mirovnog sporazuma, iako Trump još nije dao konačno odobrenje. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Uslovi za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, danas u Bosni i Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28, na jugu zemlje do 31 stepen.
0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba. Najbolji muzički mix. RB Radio.

0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: marketing. Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram. Profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza. Moka Commerce Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: obavještenja.
1: Privremeni izvodi iz centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula ove godine na sljedećim mjestima i u sljedećem vremenu. Matični ured u Brezi kod referenta za poslove matičara i vođenje CBS svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Prostorije općinske izborne komisije Breza svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Obavještavaju se članovi i simpatizeri UABNOR Breza da je organizovan odlazak na Tjentište na obilježavanje 83. godišnjice bitke na Sutjesci. U povratku je predviđena posjeta Goraždu. Polazak na Tjentište je u subotu 6. juna sa autobuske stanice Breza u 7 sati i 30 minuta. Broj mjesta je ograničen te molimo da uplate izvršite na vrijeme do 3. juna ove godine. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte, sindikat traži pregovore o povećanju plata u obrazovanju u kantonu Sarajevo. Trećina državnog budžeta planirana je za odbranu. Oglasio se NATO nakon što je ruski dron pogodio zgradu u Rumuniji. Trump, ako se ne postigne dobar sporazum, nastavit će se napadi na Iran. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: RB Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža Pro Tool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Pro Tool Rental.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za petak 29. maj 2026. godine. Zajedno smo bili jutros od 7 sati i nadamo se da smo svojim govornim i muzičkim sadržajem uspjeli zadržati vašu pažnju i druženje sa nama evo sve do pred 12 sati. U nastavku našeg programa vijesti u 12, a potom novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Ekipa koja se sa vama družila u jutarnjem programu želi vam ugodan ostatak dana.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
4: RB Radio.
5: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Sindikat traži pregovore o povećanju plata u obrazovanju u kantonu Sarajevo. Trećina državnog budžeta planirana je za odbranu. Oglasio se NATO nakon što je ruski dron pogodio zgradu u Rumuniji. Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo uputio je nadležnim institucijama zahtjev za pokretanje pregovora o povećanju plata radnicima u predškolskom odgoju i osnovnom odgoju i obrazovanju u kantonu Sarajevu, pozivajući se na obaveze predviđene kolektivnim ugovorom. U zahtjevu se ističe da je porast indeksa potrošačkih cijena iznad 5% jasan signal da socijalni partneri trebaju započeti pregovore o usklađivanju plata. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, inflacija u ovoj godini bilježi kontinuirani rast, što dodatno opterećuje kućne budžete zaposlenih u obrazovnom sektoru. Nacrtom zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu predviđeno je povećanje budžeta Ministarstva odbrane BiH za 43 miliona maraka. Međutim, ni ovo povećanje neće dugoročno ispuniti sve zahtjeve i potrebe. Pomjeranje sa dugo vremena fiksnih 300 miliona maraka budžeta za odbranu će se osjetiti u onoj mjeri u kojoj odbrambeno planiranje osigura maksimalno izvršenje budžeta, ali će u mnogome zavisiti od najavljenih povećanja koeficijenata državnih službenika, kojih Ministarstvo odbrane BiH ima 9200. Bosna i Hercegovina je prošle godine prema tablici Stockholmskog instituta za istraživanje mira za odbranu izdvajala 0,7%, a projekcije su da bi se povećanjem taj postotak trebao podići na 0,8%. Nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila stambenu zgradu u središtu rumunskog grada Galatija, oglasio se i NATO. Glasnogovornica Saveza Alison Hart izjavila je da je glavni sekretar Mark Rutte u kontaktu sa rumunskim vlastima, te da NATO osuđuje rusku nepromišljenost. Jutros je bespilotna letjelica pogodila stambenu zgradu u Rumuniji u kontekstu ruskih napada na ukrajinsku infrastrukturu u blizini granice. Glavni sekretar NATO-a Mark Rutte u kontaktu je s rumunskim vlastima osuđujemo rusku nepromišljenost, NATO će nastaviti jačati svoju odbranu od svojih prijetnji, uključujući i one od bespilotnih letjelica, stoji u saopštenju NATO-a. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će napadi na Iran biti nastavljeni ukoliko bude pokušaja da se SAD-u nametnu nepovoljni uslovi sporazuma. Granica je sporazum koji ne bi bio dobar za nas u krajnjoj liniji. Ja to vodim do kraja i vidjet ćemo šta će biti. Veoma su dobri pregovarači, lukavi su, ali na kraju mi držimo sve karte, rekao je Trump za Fox News, odgovarajući na pitanje koje bi konkretne akcije Irana primorale SAD da ponovo pribjegnu vojnoj sili. Portal Axios ranije je prenio, pozivajući se na američke zvaničnike, da su SAD i Iran usaglasili nacrt mirovnog sporazuma, iako Trump još nije dao konačno odobrenje. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
3: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
5: Uslovi za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
5: Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28, na jugu zemlje do 31 stepen.
3: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 7700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Ilijaš.

0: Lagano sam i muzički pozdravi smo u folk popodne u Radija Breza, 12.33. Idemo onako kako to radimo i svakog izdanja. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-553-783-552. Što ih obrnu ovako? Da vidimo. Dakle, dok čekamo poruke i pozive, a imamo već dvije koje su pristigle, Alma nam je poslala u 8.31 onako mahanje jedno, pa je napisala pozdrav sad nekad prije, znači u 12.28, pozdrav tebi Alenu, jeste li se umorili? Jašti smo, ajde, baš smo se umorili. Bajram Šerif Mubarek Olsun, pozdrav i Šačiru, ako može Ipče, sad smo 1-1. Eto, Ipče, sad smo 1-1, idemo do 5-5-3 telefona, halo, halo.
1: Halo Čita, kako si?
0: Dobro, kako si ti išao?
1: Bajram Baročeva.
0: Hvala u ime dežurne ekipe i tebi, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Bajram Baročeva i kolegama, tudi Mirhi i Alenu, i njima Bajram Baročeva. Evako, pozdravljam Safiju, Džemala, Muniba i Džemala i ono, mene Muniba, Mirsadu.
0: A Senadu?
1: A?
0: Pa hoćeš Senadu, hoćeš te pozdraviti.
1: Pa piju, eto, ad njuč.
0: Ma evo pita Senada, hoćeš nju pozdraviti.
1: I Fatu, hey. Fatu pozdraviti.
0: Eto,
1: tako, ali... i
0: samo ti tako, a Senad ništa.
1: E, pjesma, oni, Svebe Hara i sve pjesao.
0: Cvijeće miris pruža. Prijatno šaho. Nismo se baš sad najbolje nešto u dijalogu uklopili, ali eto, bit će tu. Idemo do 552, halo?
2: Halo.
0: Da, izvolite. Hvala u ime dežurne ekipe i vama, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Ima umora kod vas?
0: Nema.
2: To mi je drago.
0: Nema umora, mi smo ovdje momci, radimo ko veliki.
2: Pa jesmo. Ako može od Adele muzička želja, ali mi drugi nisu, ko što si mi ti?
0: Sam da vidim režija to registrovala. Jest, jest, kaže, u redu. Biće pjesma.
2: Puno prijatno, sve najbolje.
0: Sretno i vama sve najbolje. 553 je sa nama. Halo, halo.
3: Bravo.
0: Bravo.
3: Može muzička Ljube Alčića, ti si moja istina i stela mi svoju porodcu i Omara posebno.
0: Koga posebno?
3: Omara Mamelu.
0: Aha, e. Dobro.
3: I ta pjesma nek ide u Ljube Alčića, ti si moja istina.
0: Ti si moja istina. Hvala lijepa, prijatno i sretno. Živjela i ti nama sa Omerom zajedno. 552, halo, halo.
4: Halo, halo.
0: Halo, halo.
4: Zdravo, Čepa.
0: Zdravo.
4: Sejda je ovdje, kako si?
0: Laganini, Sejdo.
4: Čestitam Vajram tebi i svima muslimanima, svom paši, svojoj djeci, nevjestama, unućima, svima redom.
0: Ima li neka pjesma za tebe?
4: Ima pjesma od Čane, zdravo svima.
0: Vidjet ćemo, hvala ti.
4: Hvala, živio.
0: Sretno, ako bude, bude, ako bude, bude, nek se draga meni vrati, ako neće. Ejla, reži, Zehra Barektarević, pomozi mi. Dobro. Pa kaže Alma... Jeko se nada, nema se nade, ali pošto je ovaj Šaha zarafalala raznih imena, rekao da i ja pridodam se nadu. Možda je ima neka, ono, znaš, nešljivi Šaha ništa. Pa ja, pa to ti pričam. Slabo smo danas dijalog ovaj uspostavili nekako, skroz. Sanel nam piše, Jana, sve na pola. Vidjet ćemo. Evo nam 553 telefona, halo, halo. Alo.
5: Alo, alo.
0: Da.
5: Meho je ovde.
0: Vidim ja da je menjačka u pitanju.
5: Jeste, ma kako ste mi vi, gospodine?
0: Laganica, evo sunčano, toplo, fino, družimo se sa vama, kućeš bolji.
5: Bajram Bara Čovac.
0: Hvala ime dežurne ekipe i Bajram Šerif Mubarek Olsuni vama.
5: Hvala Razosum. Svima ostalima širom naše Bosne i dijaspore. Da ne bi mnogo, ima nas mnogo.
0: Da.
5: Da ne bi mnogo, ima nas mnogo, znaš.
0: Yes.
5: Ostaću dugo.
0: Pa eto i nemoj.
5: Hoću jednu muzičku.
0: Da čujemo.
5: Safe Sikira. Kulu gradim, a kamena nema.
0: A kamena nema. Jel to jedna hercegovačka?
5: Ne, naš Safe Sikira, kako ne znaš.
0: Ne, govorim za pjesmu, pošto je kamen u pitanju,
5: a,
0: znaš.
5: A to,
0: ma joj,
5: ima kamen u Hercegovini.
0: Pa to ti govorim.
5: Ima kamen u Hercegovini.
0: Meho moj, hvala ti na pozivu, slušaj nas i dalje.
5: Vidimo se uskoro.
0: Eto fino, super, bit će nam drago. Bila je to i menjačka sa nama, pa nam se javlja i Džana. Bajram Šerif Mubarek Olsun vama u studiju svima, ako slavi pjesma, ako može. I am from Bosnia, take me to America, himna za svjetsko, pozdrav iz Hrvatske. Pa ta pjesma može i u folk popodnevu i u zabavnom dijelu, uvijek može, zašto dre, pogotovo što igramo večeras, ali pustit ćeš ti nju i kasnije cijelu. Može ona uvijek, pogotovo što igramo večeras na Koševu, pa nemoj mi je sad, ljudi ne čuju, pa će meni familiju pominjeti. Evo nam išračira, pozdrav za Džemala i njegovu suprugu, a poseban pozdrav za Nerce Kipu i Almu, muzička Rifa Tepić, čao, nema više sutra. Pan Sanel piše, Zorana, udaću se ove godine. I to bi otprilike bilo to što se tiče poruka i poziva za ovaj blok. Nastavite ovako u ovom ritmu, Viber broj 061-767-592, telefon je 032-783-552 i 553. Folk popodne radija, Breza je sa vama, I am from Bosnia, take me to America. A izmiješa ga, momčina, nema. Daj da poprobamo u narodnom ritmu. I'm from Bosnia, take me to

0: Marketing. Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomec.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kilograma Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Lagano preslušavamo vaše muzičke želje u folku podnevu Radija Breza 13.04, pa ćemo da vidimo kada su u pitanju neke zanimljivosti. Bizaran slučaj ovih dana izazvao veliku pažnju u Belgiji, nećete vjerovati. Naime, dobitnik čak 6 miliona eura osvojenih krajem decembra prošle godine nikada nije preuzeo svoje pare. Dobitni listić potvrđen je u belgijskom gradu Blankenbergu tokom posebnog novogodišnjeg izvlačenja, ali osoba koja je osvojila milione nikada se nije pojavila kako bi zatražila nagradu. Nacionalna lutrija Belgije objavila je da će od 1. jula pa sve do kraja godine povećati početni jackpot sa sadašnjih miliona čak 1,5 milijuna eura. Iako se povremeno događa da igrači zaborave podići manje iznose, nekoliko eura ili desetaka eura, ovakav slučaj izuzetno je rijedak zbog enormne svote koja je ostala nepreuzeta. Iz nacionalne lutrije navode kako se svake godine nakupi nekoliko miliona eura nepreuzetih manjih dobitaka, jer igrači izgube listiće, zaborave provjeriti rezultate ili jednostavno ne primijete da su osvojili pare. Međutim, situacija sa 6 miliona eura izazvala je veliko iznenađenje čak i među organizatorima, prenosi RTL Belgije. Eto, znači, lik zaboravio preuzeti 6 miliona eura. A mi se oko cenera bakćemo. Šta ćeš? Almina nam piše. Almina selami svoju svekrvu, svoja dva sina Ahmeda i Amira, svog muža Esmira i Adila, pjesma Sine, sine. Dobro. Pa je Munira sa nama. Bajram Šerif Mubarek Olsu za Radio Brezu, ako može pjesma od Huleta, Moja djeca, hvala. Naći ćemo i Huleta i pjesmu Moja djeca. E, to bi otprilike bilo to, poziva trenutno nemamo, par poruka. Nismo ni očekivali veliku navalu s obzirom da je vrijeme kako jeste, s obzirom da je petak, početak vikenda i da je još uvijek i Bajram, ljudi imaju svoje obaveze, tako da kogod došao, dobro došao. Idemo do 553. Halo, halo.
1: Halo, Čepa, ima umora.
0: Nema ša umora. Kako si nam ti?
1: Maže, dobro sam, Čepa, sam ne mogu ni centa smjesta.
0: Znam, znam, nažalost, znamo mi je to.
1: Da. Možela mi jedna pjesma Došli dani tugom rasplakani Vida Pavlović i ugodno vam popodne da ste živi izavi se da ljudi ispunjajete nema nikom da ne ispunite.
0: Niko mi dužni nismo.
1: Da Boga, vi 100 godina živu.
0: I ti sa nama zajedno. Reci ti meni još pozdrav Senadu. Nećeš, dobro. Nećeš, ah, da pozdravlja ove što ih ne zna. 5-5-2 je sa nama, halo? Ništa, neko nije imao strpljenja. Dobro, dovoljno, malo ćemo po vašem, malo po našem izboru, pa ćemo lagano provesti ove naredne minute. Evo, izgleda da imamo i 5-5-2 telefon. Halo, halo?
2: E, ja sam Čepo ponovo.
0: Izvolite.
2: Imam jednu želju, pjesmu, evo svom paše, evo ga ovde. Kako no ide, ono ima paša, harem žena.
0: Da sam paša, Šerif Konjević. Biće pjesma za tvog pašu, hvala ti na pozivu, Sejdo, slušaj nas i dalje, uživaj u ovom suncu, folk popodnevu, Viber broj 061 767 592, slušajte muziku po vašem izboru.

0: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće Blago 1 litar 2,8% mliječne masti Marku 20, čokolada Dorina 100 grama Marku 95, više na robot.ba.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Popone Erde Radija.
1: Da sam paša, da sam paša, garantem sad sa vama pričao, nego bi uživao u rahatluku i veselju. Ali eto, idemo mi dalje. Folk Popone Radija Breza, 13.36. Sunčano izdanje, toplo, fino. Jedna poruka je pristigla putem Viber broja 061-767-592, a tu su za vas i telefoni 032-783-552 i 553. No prije toga da vam kažemo, pošto je pred nama i ljetna sezona, odlasci na more, godišnje odmore i tako slično, turistkinja iz Francuske željela je ponijeti pijesak i kamenje kao suvenire sa odmora sa Sardinije u Italiji, dakle s mora. U automobilu je prevozila blizu 40 kg pijeska, sad joj prijeti kazna od 3000 eura. Uhvaćena je tokom kontrole u luci Porto Torres, trajekt je trebao ići prema francuskom Tolunu. Sada 69-godišnjoj turistkinji prijeti kazna između 500 i 3000 eura. Pijesak i kamenje su zaplenjeni od vlasti i trebaju biti vraćeni na plažu. U Italiji je skupljanje pijeska, šljunka i školjki zakonom zabranjeno još od 2017. godine. Ko na sjevernom ili Baltičkom moru skuplja školjke, u pravilu nema razloga za brigu. Međutim, u drugim zemljama situacija je drugačija. Tamo mogu biti propisane visoke novčane ili čak zatvorske kazne, stoji u ovom kratkom članku. Znači, ukoliko idete na more, nije važno da li je to Italija, bez obzira ako ne znate njihove lokalne zakone, nemojte svašta raditi, jer može vas koštati više od godišnjeg odmora, pa će biti 552 telefon. Halo.
2: Halo, halo, kako ste?
1: Dobro, hvala vi.
2: Sve vam, tebi, kolegi, čestitam vam svema Bajram.
1: Hvala i vama, Bajram
2: Šerif. Barakosu.
1: Tako je, tako je.
2: I svema slušalcima čestitam, selam im i našoj Sahi Dragoj Safiji i moja pjesma od Mića što se nisi udala za mene, kad je bilo vrijeme.
1: Od koga je pjesma?
2: Od Pate iz Kaknja.
1: Ne, to ko pjeva, ko pjeva?
2: Mita Mirić.
1: Aha, evo režija je čula sada, ok, pokušat ćemo je naći. Hvala vam lijepa, prijatno, uživajte u folk popodnevu i ovom sunčanom vremenu. Eto, nemamo više poruka ni poziva, idemo dalje. Poziv za vas da tipkate Viber broj 061-767-592, ali mi imamo još uvijek vaših muzičkih želja.

0: Marketing. Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: B-Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

14.34, Folk popodne radija Breza je sa vama i u nastavku. Viber broj još malkice 0617767592. Nekoliko poruka za ovaj blok. Ejla bi poželjela da čuje Asima Bajrića, kaže osobno za moju jetru. Azra je sa nama, pozdrav za sve u studiju i režiji. Ako može muzička, Mujo kuje konja po mjesecu. Ide Azra Mujo, jedan kroz jedan. Pa je sa nama i Sanel, kaže Emir i Elma 8 kvadrata. To je za Sanela. I na kraju izgleda, ako ne počne prva, završi zadnja. Može li još jedna za mene, Sinan, svirajte, napravit ću lom za Almu Herc. Naravno, naći ćemo i tu pjesmu za tebe. Pa eto, ako nisi danas bila prva, pretpostavljam da ćeš biti danas posljednja, ali ne mora značiti, ima još vremena. U svakom slučaju bit će Sinan. Slušamo vaše muzičke želje.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte uplaćene novac za doprinose 27 penzionisanih zeničkih rudara. Evropska unija prijeti obustavom podrške, VSTV tvrdi da se može finansirati sam. Granična policija BiH i EUFOR jačaju saradnju u oblasti sigurnosti granica. Izraelske sigurnosne snage optužene za seksualno nasilje. Zmajevi večeras protiv Sjeverne Makedonije uživo na BHRT-u od 20.20. Sretno Zmajevi, opširnije u vijestima u 15 sati.

0: marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
0: Moka Komerc Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: RB Radio.
1: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Uplaćen novac za doprinose 27 penzionisanih zeničkih rudara. Evropska unija prijeti obustavom podrške. VSTV tvrdi da se može sam finansirati. Izraelske sigurnosne snage optužene za seksualno nasilje. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uplatila je na račun zavisnog društva rudnik mrkog uglja Zenica obećana nešto manje od 2 miliona maraka za uplatu doprinosa te ostvarivanje prava na penziju za 27 bivših radnika ovog rudnika, potvrdio je predsjednik sindikata radnika zaposlenih u rudnicima Federacije BiH Sinan Husić. Mislim da bi danas trebala biti uplaćena i sredstva za martovsku platu za zenički rudnik, rekao je Husić. Novac će, dodao je, biti uplaćen za uplatu obračunatih i neuplaćenih doprinosa, otpremnine kao isplatu radnika koji su angažovani na zatvaranju rudnika. Ukoliko VSTV ne povuče izmijenjeni pravilnik o angažmanu vanjskih stručnjaka koji nadziru provjeru imovine sudija i tužilaca, vrlo je izvjesno da bi moglo ostati bez financijske podrške koju je Evropska unija izdvajala za ovaj proces. Iz VSTV-a tvrde da bi u tom slučaju angažovali stručnjake finansirane iz budžeta institucija BiH. Detektor iz svojih izvora nezvanično saznaje da je u Briselu već donesena odluka o mogućem prekidu finansiranja nadzora nad imovinom sudija i tužilaca ukoliko VSTV u međuvremenu ne stavi sporni pravilnik van snage. Direktor granične policije BiH Mirko Kuprešković primio je danas zamjenika komandanta EUFOR-a brigadnog generala Balinta Legozu. Na sastanku je razgovarano o aktualnoj sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, saradnji granične policije BiH i EUFOR-a, kao i zajedničkim aktivnostima usmjerenim na jačanje sigurnosti državne granice i očuvanje stabilnog sigurnosnog okruženja. U izvještaju Ujedinjenih nacija iznesene su ozbiljne optužbe za seksualno nasilje koje su izraelski vojnici i drugo sigurnosno osoblje počinili nad Palestincima. Zlostavljanja detaljno opisana u još neobjavljenom izvještaju generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša uključuju silovanje, silovanje predmetima, grupno silovanje, pokušaj silovanja, nasilje usmjereno na genitalije i pucnjavu usmjereno na genitalije žrtava. Optužbe su iznesene u godišnjem izvještaju UN-a o seksualnom nasilju povezanom sa sukobima koji uključuje Izrael među navedenim stranama, a DPA ga je imala na uvidu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu dočekuje Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Fudbalski spektakl na Koševu pratite uživo u programu BHRT-a od 20 sati i 20 minuta. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez izjavio je da će utakmica protiv Sjeverne Makedonije biti test karaktera koji će pokazati kako igrači reaguju na uspjeh koji su ostvarili plasmanom na svjetsko prvenstvo. Dodao je da će danas svi dobiti priliku da igraju bar po jedno poluvrijeme, osim onih koji nisu potpuno spremni, dok će utakmica protiv Paname 6. juna biti generalna proba kada je u pitanju sastav reprezentacije za svjetsko prvenstvo. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stani na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakan Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prelazima promet vozila povremeno je pojačan, ali putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, sutra u BiH pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, na jugu do 18, dnevna između 25 i 31 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Kupone, RB Radija.

0: RB Marketing. Marketing. Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo, 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naš

naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Udobnost koju zaslužujete, salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: obavještenja.
1: Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Privremeni izvodi iz centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula ove godine na sljedećim mjestima i u sljedećem vremenu. Matični ured u Brezi kod referenta za poslove matičara i vođenje CBS svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Prostorije Općinske izborne komisije Breza svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Obavještavaju se članovi i simpatizeri UABNOR Breza da je organizovan odlazak na Tjentište na obilježavanje 83. godišnjice bitke na Sutjesci. U povratku je predviđena posjeta Goraždu. Polazak na Tjentište je u subotu 6. juna sa autobuske stanice Breza u 7 sati i 30 minuta. Broj mjesta je ograničen te molimo da uplate izvršite na vrijeme do 3. juna ove godine. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka.
0: Obavještenja. Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.

0: bajramske čestitke.
1: Da i ovaj Kurban Bajram provedete u najboljem zdravlju, raspoloženju, ibadetu i duhu najljepšeg ozračja i svega lijepog što ovaj veliki blagdan donosi i znači, zajedno u krugu svojih porodica, rodbine, prijatelja i komšija. Svim muslimanima Bajram Šerif Mubarek Olsun, Međlis Islamske zajednice Breza. Načelnik općine Breza, Vedad Jusić i predsjedavajući općinskog vijeća Breza Muamer Salkić, svim muslimanima upućuju najiskrenije čestitke u povodu Kurban Bajrama, sa željom da ih provedu sa svojim najbližim u zdravlju, sreći i rahatluku. Menadžment i uposlenici RMU Breza svim vjernicima, muslimanima, upućuju najljepše čestitke povodom Kurban Bajrama, uz želju da bajramske dane provedu sa svojim najmilijim u zdravlju, rahatluku i svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti želi sreću i zdravlje u danima Kurban Bajrama, da ih provedu u najljepšem raspoloženju sa svojim najbližim prijateljima i komšijama. Temeljne boračke organizacije općine Breza svim muslimanima žele sretan Kurban Bajram. Stranka penzionera umirovljenika BiH, opštinski odbor Breza, svim muslimanima upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama. Limarija Likić Breza svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućuje najljepše želje povodom Kurban Bajrama. Mimaks Visoko svim muslimanima upućuje iskrene čestitke povodom bajramskih praznika. Autokaroserija Ajanović Dabravine svim muslimanima želi sretne bajramske praznike. Veleprodaja zaštitne opreve Enemon Breza svim muslimanima iskreno čestita Kurban Bajram. Kama DOO Breza upućuje iskrene čestitke povodom bajramskih praznika. Megakolor Breza svim muslimanima upućuje iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. MS instalacije Ilijaš svim muslimanima upućuju iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Ame DOO Breza svim muslimanima želi sretne i ugodne bajramske praznike. Ugarak Produkt Visoko svim muslimanima želi sretne bajramske praznike. Osnovna škola Safvet Bek Bašagić Breza svim muslimanima povodom Mubarek dana Kurban Bajrama upućuje čestitke i najljepše želje da ih provedu u svemu lijepom što blagdan Bajrama donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Poslovnim partnerima i našim dragim slušateljima Radio Breza želi sretan Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: bajramske čestitke.
1: Sve najbolje što se poželjeti može za ovaj uzvišeni blagdan, najviše zdravlja, sreće i rahatluka u povodu Kurban Bajrama. Svim muslimanima želi mlin i mješaona stočne hrane, Muzuri Muhašinovići Visoko, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim građanima islamske vjeroispovijesti sve najbolje u povodu Kurban Bajrama želi kamenoklesarska radnja Dijamant Podlugovi. Džemat Bubulušići svim muslimanima želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Biljna apoteka Bioherbs Visoko svim muslimanima želi da lijepe dane Kurban Bajrama provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim najbližim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Koka BH, braća Hođić Breza, svojim konzumentima, sugrađanima i svim muslimanima upućuje najljepše čestitke povodom Kurban Bajrama. Javno preduzeće Komunalno Breza svim muslimanima upućuje najiskrenije čestitke u povodu Kurban Bajrama. Autopravnica Top Cleaning Car, čišćenje vozila i namještaja vozila i vlasnik Memludin Bečirević svim muslimanima želi sretne Kurban Bajramske praznike. Salon namještaja Eno Visoko želi vam sretne Bajramske praznike. SIS Energetika DOO Sarajevo Kancelarija Visoko svim muslimanima upućuje iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. Autodijelovi Start od kraj Breza upućuju vam najljepše čestitke povodom Kurban Bajrama. TAF 1 Breza i vlasnik Semir Terzić upućuju iskrene čestitke u povodu Bajramskih praznika. PVC Stolarija Ideal Kakanj svim muslimanima želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Najljepše želje povodom Bajramskih praznika svim muslimanima upućuje Lišćevica Promet Ilijaš. Privatna ordinacija Fizio-Time Fojnica svim muslimanima želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Salon namještaja Provalić Visoko svim muslimanima želi sretne Bajramske praznike. Autoservis Visoka Ilijaš svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućuje iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Hrvatsko kulturno društvo Napredak Breza svim muslimanima upućuje najljepše čestitke u povodu Kurban Bajrama. Barsa DOO Goražde i Podlugovi želi vam sretne Bajramske praznike. Frizerski salon Jenny, vlasnica Dženita Bajrić svim muslimanima želi svaku sreću i dobro zdravlje u danima Kurban Bajrama.

0: bajramske čestitke.
1: Veterinarska stanica Makvet Breza svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti želi sretne bajramske praznike. Knjižara Safir Breza svim muslimanima želi sve najljepše u danima Kurban Bajrama. Carpe Diem, zanatski centar Breza svim muslimanima od srca čestita bajramske praznike. ASV Vikler Breza želi vam sretne i u dobrom zdravlju provedene dane Kurban Bajrama. Motel Bosnija Breza svim muslimanima upućuje najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama. Humanitarna organizacija Crveni križ Krst Breza svim članovima, sugrađanima i vjernicima islamske vjeroispovijesti upućuje najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima najljepše želje u povodu Kurban Bajrama upućuje i Interdekor, galerija podova i zebra zavijesa Visoko. Bajram Šerif Mubarek Olsun. I Beko Shop Omega Breza vam želi da lijepe dane Kurban Bajrama provedete u zdravlju i blagostanju sa svojim najmilijim. Poliklinika Sunce Zenica svojim pacijentima, građanima i svim muslimanima želi puno zdravlja, sretne i blagoslovljene dane Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. BH Bager DOO Breza svim muslimanima želi svaku sreću i dobro u danima Kurban Bajrama, da ih provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim najbližim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama svim građanima vjernicima islamske vjeroispovijesti upućuje i mikrokreditna fondacija Mi Bospo. Sve najbolje u povodu Kurban Bajrama svojim sugrađanima i svim muslimanima želi Oker Breza. Autoservis Smail Begović Podlugovi svim muslimanima iskreno čestita Kurban Bajram uz želju da lijepe bajramske dane provedu u sreći i najboljem raspoloženju. Autoservis Smail Begović Podlugovi svim muslimanima iskreno čestita Kurban Bajram uz želju da lijepe bajramske dane provedu u sreći i najboljem raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama upućuje i javna ustanova Dom zdravlja Breza, da ga provedete u zdravlju i sreći sa svojim najbližim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Da lijepe Mubarek dane i ovo Kurban Bajrama provedu u zdravlju, rahatluku i svemu najboljim što ovaj veliki blagdan donosi, svim muslimanima želi mesna industrija Semić Visoko. Najsrdačnije čestitke i najljepše želje u povodu Kurban Bajrama svim građanima islamske vjeroispovijesti upućuje i Autobotić Breza.
2: Želimo da vam praznični dani budu uvećana radost življenja. Bajram Šerif Mubarek Olsun, vaš RB Radio.

0: Bajramske čestitke.
1: Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama svim muslimanima upućuje i pravi prijatelj vaš, DOO Arhaz Podlogovi Ilijaš, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Osnovna škola Enver Čolaković Breza svim građanima, vjernicima islamske vjeroispovijesti iskreno čestita Kurban Bajram uz želju da lijepe bajramske dane provedu u zdravlju, sreći i najboljim raspoloženju. Mušin Begović Gradnja Muhašinović Visoko svim muslimanima želi sretne i ugodne dane Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. MGM Apoteke Kakanj, MGM Apoteka Breza, Župča i druge poslovnice u BiH, svim muslimanima žele sretne bajramske blagdane, da ih provedu u zdravlju i svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Da vam kuće budu u izobilju, a dani Kurban Bajrama proteknu zdravlju, sreći i rahatluku u krugu vaših najbližih, želi vam benzinska pumpa Nahonal Gas Breza. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Ekoton Sarajevo, najpovoljnija i najbrža renovacija tonira. Svim muslimanima čestitam Mubarek bajramske dane uz želju da ih provedu na najljepši način u krugu svojih porodica, prijatelja i komšija. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Čehajić Visoko, nakit, satovi, mobiteli svim muslimanima povodom lijepih dana Kurban Bajrama upućuje najiskrenije čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Restoran B&G Breza i sportsko-rekreacioni centar Ahmet Spajić svim muslimanima čestita bajramske blagdane uz želju da ih provedu na najljepši način u zdravlju, rahatluku i svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Moka Komerc Visoko svim kupcima i svim građanima islamske vjeroispovijesti upućuje najiskrenije čestitke povodom bajramskih praznika. Kafe Slastičarna Panakota Breza svim muslimanima povodom Kurban Bajrama upućuje najiskrenije čestitke uz želju da bajramske dane provedu zdravlju i sreći sa svojim najmilijim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima povodom Kurban Bajrama najiskrenije čestitke upućuje i Telemah. Iskrene čestitke povodom Bajrama svim muslimanima upućuje IGM Visoko. Turistička agencija odmori.ba Visoko svim muslimanima povodom Mubarek dana Kurban Bajrama upućuje najljepše želje da ih provedu u svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Najljepše želje povodom bajramskih praznika svim muslimanima upućuje i JKP Vareš. Preduzeće za niskogradnju Durmić Donja Misoća Ilijaš svim muslimanima upućuje najiskrenije i najljepše bajramske želje. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Poslovnim partnerima i našim dragim slušateljima Radio Breza želi sretan Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: bajramske čestitke.
1: Da i ovaj Kurban Bajram provedete u najboljem zdravlju, raspoloženju, ibadetu i duhu najljepšeg ozračja i svega lijepog što ovaj veliki blagdan donosi i znači, zajedno u krugu svojih porodica, rodbine, prijatelja i komšija. Svim muslimanima Bajram Šerif Mubarek Olsun, Međlis islamske zajednice Breza. Načelnik općine Breza Vedad Jusić i predsjedavajući općinskog vijeća Breza Muamer Salkić svi muslimanima upućuju najiskrenije čestitke u povodu Kurban Bajrama sa željom da ih provedu sa svojim najbližim u zdravlju, sreći i rahatluku. Menadžment i uposlenici RMU Breza svim vjernicima, muslimanima upućuju najljepše čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da bajramske dane provedu sa svojim najmilijim u zdravlju, rahatluku i svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti želi sreću i zdravlje u danima Kurban Bajrama da ih provedu u najljepšem raspoloženju sa svojim najbližim prijateljima i komšijama. Temeljne boračke organizacije općine Breza svim muslimanima žele sretan Kurban Bajram. Stranka penzionera umirovljenika BiH opštinski odbor Breza svim muslimanima upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama. Limarija Likić Breza svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućuje najljepše želje povodom Kurban Bajrama. Mimax Visoko svim muslimanima upućuje iskrene čestitke povodom bajramskih praznika. Autokaroserija Ajanović Dabravine svim muslimanima želi sretne bajramske praznike. Veleprodaja zaštitne opreve Enemon Breza svim muslimanima iskreno čestita Kurban Bajram. Kama DOO Breza upućuje iskrene čestitke povodom bajramskih praznika. Megakolor Breza svim muslimanima upućuje iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. MS instalacije Ilijaš svim muslimanima upućuju iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Ame DOO Breza svim muslimanima želi sretne i ugodne bajramske praznike. Ugarak Produkt Visoko svim muslimanima želi sretne bajramske praznike. Osnovna škola Safet Bek Bašagić Breza svim muslimanima povodom Mubarek dana Kurban Bajrama upućuje čestitke i najljepše želje da ih provedu u svemu lijepom što blagdan Bajrama donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Neka vam Bajram donese radost, zdravlje, sreću i bericet u vaš i živote vaših najbližih. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Vaš Radio Breza.

0: svim muslimanima želi sretne bajramske praznike. Autoservis Visoka Iljaš svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućuje iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Hrvatsko kulturno društvo Napredak Preza svim muslimanima upućuje najljepše čestitke u povodu Kurban Bajrama. Barsa DOO Goražde i Podlugovi želi vam sretne bajramske praznike. Frizerski salon Jenny, vlasnica Dženita Bajrić, svim muslimanima želi svaku sreću i dobro zdravlje u danima Kurban Bajrama.
1: Želimo da vam praznični dani budu uvećana radost življenja. Bajram Šerif Mubarek Olsun, vaš RB Radio.

0: bajramske čestitke.
1: Veterinarska stanica Makvet Breza svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti želi sretne bajramske praznike. Knjižara Safir Breza svim muslimanima želi sve najljepše u danima Kurban Bajrama. Carpe Diem, zanatski centar Breza svim muslimanima od srca čestita bajramske praznike. ASV Vikler Breza želi vam sretne i u dobrom zdravlju provedene dane Kurban Bajrama. Motel Bosnija Breza svim muslimanima upućuje najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama. Humanitarna organizacija Crveni križ Krst Breza svim članovima, sugrađanima i vjernicima islamske vjeroispovijesti upućuje najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima najljepše želje u povodu Kurban Bajrama upućuje i Interdekor, galerija podova i zebra zavijesa Visoko. Bajram Šerif Mubarek Olsun. I Beko Shop Omega Breza vam želi da lijepe dane Kurban Bajrama provedete u zdravlju i blagostanju sa svojim najmilijim. Poliklinika Sunce Zenica svojim pacijentima, građanima i svim muslimanima želi puno zdravlja, sretne i blagoslovljene dane Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. BH Bager DOO Breza svim muslimanima želi svaku sreću i dobro u danima Kurban Bajrama, da ih provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim najbližim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama svim građanima vjernicima islamske vjeroispovijesti upućuje i mikrokreditna fondacija Mi Bospo. Sve najbolje u povodu Kurban Bajrama svojim sugrađanima i svim muslimanima želi Oker Breza. Autoservis Smail Begović Podlugovi svim muslimanima iskreno čestita Kurban Bajram uz želju da lijepe bajramske dane provedu u sreći i najboljem raspoloženju. Autoservis Smail Begović Podlugovi svim muslimanima iskreno čestita Kurban Bajram uz želju da lijepe bajramske dane provedu u sreći i najboljem raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama upućuje i javna ustanova Dom zdravlja Breza, da ga provedete u zdravlju i sreći sa svojim najbližim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Da lijepe Mubarek dane i ovo Kurban Bajrama provedu u zdravlju, rahatluku i svemu najboljim što ovaj veliki blagdan donosi, svim muslimanima želi mesna industrija Semić Visoko. Najsrdačnije čestitke i najljepše želje u povodu Kurban Bajrama svim građanima islamske vjeroispovijesti upućuje i Autobotić Breza.

0: bajramske čestitke.
1: Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama svim muslimanima upućuje i pravi prijatelj vaš, DOO Arhaz Podlogovi Ilijaš, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Osnovna škola Enver Čolaković Breza svim građanima, vjernicima islamske vjeroispovijesti iskreno čestita Kurban Bajram uz želju da lijepe bajramske dane provedu u zdravlju, sreći i najboljim raspoloženju. Mušin Begović Gradnja Muhašinović Visoko svim muslimanima želi sretne i ugodne dane Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. MGM Apoteke Kakanj, MGM Apoteka Breza, Župča i druge poslovnice u BiH, svim muslimanima žele sretne bajramske blagdane, da ih provedu u zdravlju i svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Da vam kuće budu u izobilju, a dani Kurban Bajrama proteknu u zdravlju, sreći i rahatluku u krugu vaših najbližih, želi vam benzinska pumpa Nahonal Gas Breza. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Ekoton Sarajevo, najpovoljnija i najbrža renovacija tonira. Svim muslimanima čestita Mubarek bajramske dane uz želju da ih provedu na najljepši način u krugu svojih porodica, prijatelja i komšija. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Čehajić Visoko, nakit, satovi, mobiteli svim muslimanima povodom lijepih dana Kurban Bajrama upućuje najiskrenije čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Restoran B&G Breza i sportsko-rekreacioni centar Ahmet Spajić svim muslimanima čestita bajramske blagdane uz želju da ih provedu na najljepši način u zdravlju, rahatluku i svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Moka Komerc Visoko svim kupcima i svim građanima islamske vjeroispovijesti upućuje najiskrenije čestitke povodom bajramskih praznika. Kafe Slastičarna Panakota Breza svim muslimanima povodom Kurban Bajrama upućuje najiskrenije čestitke uz želju da bajramske dane provedu u zdravlju i sreći sa svojim najmilijim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima povodom Kurban Bajrama najiskrenije čestitke upućuje i Telemah. Iskrene čestitke povodom Bajrama svim muslimanima upućuje IGM Visoko. Turistička agencija odmori.ba Visoko svim muslimanima povodom Mubarek dana Kurban Bajrama upućuje najljepše želje da ih provedu u svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Najljepše želje povodom bajramskih praznika svim muslimanima upućuje i JKP Vareš. Preduzeće za niskogradnju Durmić Donja Misoća Ilijaš svim muslimanima upućuje najiskrenije i najljepše bajramske želje. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Poslovnim partnerima i našim dragim slušateljima Radio Breza želi sretan Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Iljaš.

0: marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise postojeće i nove. U Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Moka Komerc Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

marketing. Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: B-Marketing. Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, rozi paradajz kilogram 2,50, mladi kajmak prezident 100 grama 2,45, gazirani sok Coca-Cola 2 litra 2,55, više na robot.ba.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Motul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
1: Moka Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova,

pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također, ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokacommerce.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Retteov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Marketing. Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

RB Marketing. Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16.

0: zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Grande Madi 200 grama, samo 1 km, majoneza Diamant 630 grama, 4,95, mljevena kafa Rio 500 grama, 9,95, čokoladica Lion, samo 1 km, vaš robot.
2: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara.
3: Kontakt telefon 060-323-3027.
2: Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.